Milky Chance, syng I gang tidlig I morgen denne mandagsmorgen, og vi inne I en ny uke også. Det forteller kalenderen 27. juli skriver vi I dag. Nils Åge Nostad I studio. Morgen, morgen.

og så brakdebyen som toppet hitlistene hele sommeren. Fyrverkeriet fra Bergen, Gabrielle og Ring meg. Det samme.

0: Roxette, det var How Do You Do på NRK P1 i det klokka har blitt ja, 7 minutter på 8. Men det betyr at vi har leken G Oslo Guesser i appen NRK Radio. Kan du se bildet av et sted i vårt område? Og din jobb, ja, det å gjette da, og geoguesse seg frem til hvor vi skal ta turen. Så det ikke alle som får sett bildet, så her kommer vi for noen hint da. Og vi skal luftig til verks i dag, Vilde.
1: Det skal vi. På bildet så det en fin solnedgang. Det kan jo være et lite hint i seg selv. Du kan jo nyte en fantastisk, mulig romantisk kveld her oppe, mens du kikker på Oslo Plaza, Munch-museet, Søringa og Barcode.
0: Det meget romantisk. Jeg tror det kåret jeg faktisk av Aftenposten på et tidspunkt til en av de mest romantiske stedene i Oslo.
1: Ja, stemmer.
0: Så vi i ja, sentralt sådan. Ikke så langt unna en litt sånn, hva skal vi si? Nå skal jeg passe meg på så ikke hva jeg sier akkurat hva det et kulturminne.
1: Ja.
0: Og en del kunst også. Vil du gjette til i dagens G Oslo Guesser, så det appen NRK Radio. Du både kan se bildet og sende svaret ditt. Husk adresse når du sender inn. Og det et lite, lite sånn kjølebag fra NRK Stor Oslo som du står av. Det ganske fin. Hva heter det? Flittig? Nei, nyttig, var det jeg skulle si.
1: Det var nyttig.
0: Nyttig å ha. Det fortsatt varmt der ute. 21 på det varmeste og sol i dag. Selv om det starter litt små, liksom kaldt, skal vi si det. 89 grader på starten av dagen. Mulig en liten byge i løpet av kvelden. Regnvær straks med dust. Aller først nå, Mary J. Blige og Family Affair, så kår vi en vinner av G Oslo-gesseren rett over

Råfla uvær, og vi snakker om bedrifter, gjerne restauranter og frisører med ordspill som navn, eller sykkelreparatøren Felgen, for eksempel. Tor har sendt melding på NRK Radio. Tannlegen Røskeland også en klassiker. Send en melding. Ja, på NRK.

0: jo.
1: Dette var I Don't Wanna Dance. 8:55. God morgen, Vilde Mats her.
0: Altså, god morgen.
1: Klare for en ny uke, den siste juli, sådan. Hyggelig at du har skrudd på. Enten du på vei tilbake på jobben, eller om du har de late, deilige dager. I så fall, nyt det, så lenge det varer. Jeg har begynt å høre om at folk tilbake på jobben igjen. Jeg ser et par mennesker, jeg tenker sånn, ja, stemmer du over her? Ja, stemmer du
0: vært på ferie? Jeg har sett deg, altså. Ser litt brun ut, og synes du har fått noen fregner på nesa.
1: Deilig. Velkommen skal du være, i hvert fall, uansett mandagen når du har kommet, og du blir 21 på det varmeste. Finvær i dag, altså. Strålende sol. Kan komme en byge i ettermiddag, men de var veldig små og veldig langt øst i vårt område.
0: Det er greit i togtrafikken nå, det er greit i biltrafikken, og det er greit i kollektivtrafikken i Oslo i dag. Det er bare å sende melding om du ser noe som vi ikke har fått med oss i appen NRK Radio.
1: Yes, fantastisk. Et thai-restaurant som heter Thai Me Up. Og thai-restauranter generelt også kan være usett vanlig gode, i tillegg til frisørsalonger har vi funnet ut,
0: ja.
1: Som har ordspill i titlen. Og sykkelreparatør Felgen, den god. Jeg synes kiropraktor Trykkerud usett vanlig bra. Hilda har sendt melding i appen NRK Radio.
0: Det flere sykkelreparatører, da.
1: Psykologen?
0: Psykologen, ja.
1: Psykologen. Den god. Den kjempebra. Både Thor og Venke har sendt inn den, og Trine... Pusenfryd, som et kattepensjonat. For ikke snakke om knakende god massasje. Eller Bjarne da, som sier at det ikke alle bedrifter som behøver å lage ordspill for å få artige firmanavn.
0: Nei.
1: Husker denne karen her, altså fra Gol, gullsmed Gunnar Gulliksen.
0: GGG.
1: Det klart jeg skal innom der og få meg en liten ring.
0: Når du heter Gunnar Gulliksen, da må du
1: begynne med gull.
0: Altså begynne på G.
1: Nei, sykker ut at felgen god, og shortcut også, den ikke dum. Skamklipp, det en som heter på Carl Berne, vi snakket. Den ikke dum. Flere igjen til Bellum nå, og vi tar imot flere navn i appen NRK Radio.

0: Gabrielle fra Bergen med fem fine frøkner. Jeg synes det høres ut som en barneregle. Fem fine frøkner opp I klubben vi befaler.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det.
1: Men fra en bergensjente til en annen, nemlig en lytter fra Bergen, Dorte, som minnet meg om at når jeg snakker Bergen, så kan jeg ikke si husken. Jeg må si disse. Og vet du hva det verste er? At jeg tenkte det når jeg sa det.
0: Ja, sånn det.
1: Ja, jeg skal kjerpe meg.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Det altså tid for dagens konkurranse, og atter en gang står det om den gjeve premien som består av et badetempometer og en kjølebag.
0: Ja, Reiseradions programledere, de kommer og går, men reglene I konkurransen består. Som vanlig så det tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som tilsammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og på spørsmål 1 så skal dere få høre en liten bit av en sang.

0: Det var norske Ruben med den svenske artisten Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og nå, Magnus, har vi en konkurransevinner.
1: Nå har vi en konkurransevinner, forhåpentlig med oss på tråden. Du med oss, Trim?
2: Det jeg, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvordan går det? Hva bringer din sommer?
2: Jo, den bringer mye sommerjobb.
1: Ja?
2: Mye sommerjobb på bildelelager.
1: På bildelelager,
2: ja.
0: Ja. Ja, hvordan det da, å være han som på jobb hele sommeren?
2: Du, det litt kjipt på de fineste dagene, men så får jeg jo betalt for det også da.
0: Ja.
2: Så det blir bra igjen.
0: Ja, det alltid dygn når denne lønningssettel kommer. Det jeg helt enig. Men nyter du litt av det der? Nå vet jeg ikke hvordan det hos deg da, men når vi kommer her om morgenen på NRK, så det litt stille. Det bare oss. Har du det sånn også?
2: Det litt, det liksom ikke så mye pirat, men det mye bråk.
0: Da det greit å ha reiseradioen på.
2: Veldig deilig.
1: Ja, det jo, jeg må jo helt ærlig innrømme at det jo noe kjent med din stemmetrim.
2: Ja.
1: I hvert fall for meg rent personlig, da, fordi du har jo jobbet i TV-bransjen før, og så må jeg bare understreke for alle at det ikke jeg som velger ut de som vinner konkurransene.
0: Er det noen beste venner? Er det sånn det er?
1: Det er helt tilfeldig, men du har også jobbet med TV før, men nå har du tatt en liten helomvending.
2: Ja da, jeg har jo jobbet med begge dere i TV faktisk, og så nå har jeg gått over til teologistudiet, prestestudiet.
1: Ja, dæven.
0: Men fortell litt, hva var det du gjorde i TV?
2: Nei, jeg var jo produksjonsassistent da.
0: Ja.
2: Det var jeg. Jon Alm, praktisk info og Ylvis mot Ylvis.
0: Ja, ikke sant, Trim. Men var det noe du opplevde enten med oss eller Jon Alm, og så gjorde at du tenkte, jeg må studere til å bli prest i stedet, jeg altså?
2: Nei, vet du, det var ikke deres skyld der, altså. Jeg sitter igjen med gode minner og en fin julekribbe som jeg tror du, vi har laget.
0: Ja, det helt riktig. Og det helt fantastisk. Men Trym, du har jo vunnet. Så nå har vi lyst å gå inn på fasiten. Spørsmål 1, der spilte vi altså en hitsang fra 1991, hvor bandet deler navn med begrepet for frelse i buddhismen. Hva var forbokstaven i bandnavnet?
2: Nirvana, N.
0: Ja,
1: riktig. Og spørsmål 2 var en venstre politiker som blant annet har gitt et selvbiografien Min skyld. Hvem var dette?
2: Abid Raja.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, og så vil vi ha svar på Harry Potter sin antagonist, da, som har mange navn. Men hva var forbokstavnet til det navnet vi skulle frem til?
2: Det var V for Voldemort.
0: Ja, og da sier vi som vi sier idretten, og hva blir det?
2: NAV.
0: Ja, NAV. Det blir det. Gratulerer, Trym.
2: Tusen takk.
0: Har du hatt badetermometer noen gang?
2: Nei, faktisk ikke. Veldig mange kjølebagger, men aldri badetermometer.
1: Og nå kommer det da nok en kjølebag i din retning, og et badetermometer som du kan bruke på Svelvik, der du er fra.
2: Ja,
1: så kos deg masse med det og ha en strålende sommer videre. Vi skal høre Hjem igjen av Frida Amundsen.

0: Ja, det var Sting som sang om en engelsk mann I New York. Låta heter Englishman in New York. Jeg lastet en melding fra en Maren I stad som slapper skikkelig av på fjellhytta med tante og onkelen siste ferieuke før de tilbake på jobb på mandag. Og så ønsket hun seg en låt, men jeg hadde den ikke klar, så jeg ville ikke si at jeg skulle spille den, men nå har jeg den altså klar. Låta heter Kongen av campingplassen, og hun ønsker alle en fin sommer videre.
1: Den fineste vogna på campingplassen Vogna mi, den kaller den utedassen Forteltet han har aller størst Og det var han som kjøpte gassgrill først

0: Ja, det var en ujevn lyd.
1: Ja, litt ujevn, ja. Mm. Men målet jo at det skal bli ganske jevnt.
0: Ok.
1: Kan jeg si.
0: Det kan du si. Ok, mm. du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio, så skal vi også trekke en vinner etter hvert, da.
1: Ja.
0: Så du får litt tid på det her.
1: Og hvis du litt usikker, tenker, kan det være det? Send inn en melding i appen NRK Radio, prøv det da. Det kan jo være at det riktig det du tipper.
0: Og det ikke riktig, så det gøy for oss å se hvor feil
1: det. Det mye morsommere for oss feilsvar.

0: Det var et lite stønn på slutten her, eller?
1: Ja, det fra min, det var min kone Annelise som holdt på med dette her da.
0: Ja.
1: Men jeg gjorde det også.
0: Ja, ikke sant? For du var veldig stolt at du gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Berit hadde forslaget å klippe gress med håndklipper.
1: Ja.
0: Det kunne det vært.
1: Ja, ja det høres jo litt sånn ut da. Ja. Da har du litt den der ujevne litt fram og tilbake.
0: Mens Jostein har forslaget, det var lyden av systemet som feilet. Jeg synes det var et godt forslag.
1: Det kunne du jo vært, for det skjedde jo omtrent samtidig.
0: Ja, Sissel tror at det var raking av løv.
1: Ja, det er, det er nærme, men det er ikke så nærme egentlig, men det kunne jo vært det, det høres jo litt sånn ut.
0: Stefan, han tipper at det er lyden av lekakuler i bunnen av en blomsterkasse som brukes til å kvesse klørene på hvis man vil.
1: Veldig fornøyd med helt nykvestede klør. Har du klart merke til det i dag, Kristina? Nei, det er ikke noe med lekablokker, nei, kuler å gjøre.
0: Nei, Kristine lurer på om det er at du rydder mange handlevogner sammen, og Egil lurer på om du har en kvikk vaskemaskin.
1: Åh, oh, det er gode, jeg synes det er, eller gode forslag som dessverre er feil da, ja. Alt sammen.
0: Og så er det Heidi som tror at du putter puter i putekassa til foreldrene dine. For det snakket du om den putekassa til foreldrene dine, som var skikkelig klønt til laget.
1: Ja, den er veldig, veldig svær, men presenningen funker ikke helt.
0: Nei.
1: Men den, det var en del som har klart og klart å gjette riktig da.
0: Ja, det var mange det.
1: Mm-hmm. Det er noen som har vært veldig, veldig nærme ved å gjette deler av huset på en måte, eller deler av et rom hvor dette her foregår. Men jeg har trukket ut Lars, som har skrevet helt riktig. Han skriver at dette er lyden av malerarbeid med rulle, og et lite sukk på slutten av maleren/malerinnen.
0: Ja, det var 100% riktig.
1: 100% riktig, for jeg har, og min kone da, Annelise, har malt taket på soverommet.
0: Ja.
1: Med rulle.
0: Veldig imponerende gjort.
1: Ja, veldig... Jeg skal ikke vise... Det er ikke sånn at jeg inviterer hjem for å vise frem resultatet, se så flott det har blitt. Men det er bare det å gjøre det som har en god følelse.
0: Jeg er så sikker på at neste gang jeg kommer til deg, så kommer du til å si, vil du se taket? Mm. Du kommer jo til det.
1: Ja, men når du først er der. Ja, hvis du vil, så kan du selvfølgelig sitte litt på taket.

ja, ja. Det var Stina Talling det, vi har ikke sett deg siden, og jeg driver og noterer ned temaer som kommer inn I appen NRK Radio. Hobbybonde, han vil ha uheldige, nei, temaer, skader I hjemmet. Skader I hjemmet, det hørtes kanskje litt hardt ut da, hobbybonde, kanskje noe sånn... ja, jo, her, ikke sant? Han, her spesifiserer han nesten ulykker på jobb og hjemme. Den liker jeg, den bedre. Den legger jeg ned. Og jeg skal skrive på lappen, og så kommer Karen her med hei Jonas, temaforslag, jakt. Sesongen snart I gang. Den må med, jakt jo spennende. Og så skriver Turi, hei. Tema, sparetips, gjerne gjerriknarktips fra Turi, ikke sant? Så der har vi tre stykker. Yes, jeg slenger dem oppi, og så skal vi snart trekke før det, Ossi Osborn med